0: 2 minutter og 7 sekunder. The XX, det her var intro. Du lytter til de sidste 20 minutter af morgenbeatet her, hvor jeg er klar med The National's Sorrow.
1: Sorrow found me when I was young.